روی آنتن رادیو گریویزودانا هستید. بهترین کاری که میتونستین انجام بدید، فرکانس 89 یا 87.8.